0: قرآنا عربيا لل... لا الله أكبر. تأسأ
1: أمي بلي قرآنا itu.
0: Kak Sik. Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Sekali lagi.
1: Ma boleh. Sekali lagi boleh.

0: وفي تبه طيب وفي آذاننا وقروا
1: ada settingan lagi ke?
0: Yang lebih elok mesti tang waqr tapi tak apa kak, patah balik tak apa. Wafi

0: اللهم افتح عليك.
1: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما
0: يوحى depan sikit sepatah satu perkataan.
1: Oh. Sorry, minta maaf Ustaz. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد
0: فاستقيموا أمي إذا تغير فاستقيموا إليه
1: فاستقيموا إليه واستغفروه
0: أقوي
1: وويل للمشركين صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: Ni mak kat Medan sebab baca Ustaz dia ada kat sini boleh
2: lah. Tumpang sekali
1: tu. Makcik
0: Mahasa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya Makcik Mahasa.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam Makcik. Ha.
3: Tok nak tumpang belajar nah.
0: Ha boleh ha. Tok lah.
3: Okey ya. Sila tok. Nak tumpang.
0: Ha insya-Allah. Silakan tok.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Ha.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah. Ha.
3: Ada tukar nah. Amin.
0: Ha, betul dua kat tu. Okey, tu.
3: Tanjilun minar rahmanir rahim.
0: Bagus.
3: Kitabun fusidat ayatuhu Qur'anan Arabiyyah. Ha. Ingat tak?
0: Qur'anan Arabiyyah lah.
3: Ambil Quran.
0: Ha, ambil kutu itulah. Tidak kena bantah balik awal. Jauh sangat. Ambil Quranan Arabiyyan liqaumi ya'qilu ya'lamun.
3: Quranan Arabiyyan liqaumi ya'lamun.
0: Bashiran
3: nadiran fa'arada aktaruhum fahum la yasma'un.
0: Tak apa. Tuk.